Jag mötte en vandrare i en drottning lång saga, vulken saga av pain, suffering, inner suffering. Now the legs of the daughters of Punjab are weeping.